Elämä kuiskaa, eikö se ookin mahtavaa? Hei, aina on perjantai, tunnet sä sen, ai ai ai.